0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباست.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.

0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: Yeah.

0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی ده رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین Traveling without moving.

0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.